0: Men nu är hockeysäsongen slut och det är dags för en annan repris från 94. Fotbolls-VM i Amerika. Förhoppningsvis får vi se riktigt bra fotboll och många blågula mål. Sätt guldkant på VM-sommaren och spela hela mästerskapet hos BetMGM. Åldersgräns 18 år, regler och villkor på betmgm.se.
1: Okej, det här är ju mot min vilja, men Max har lanserat sina nya Choco Churros och det är små frasiga minichurros med choklad i och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, och man kan till och med få dem i glass till om man vill. Men snälla, köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.
2: Mamma, vad är en apptanka?
3: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
4: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
5: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design, skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
6: Ut i vårt grannskap där vinner.
7: Gör hela året till en grannfest. Vinn 100 000 kronor var varje månad i ett helt år. Köp lott i juni på postkodlotteriet.se.
8: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
9: Sommarfrukost före jobbet. Eller ett perfekt mellanmål på stranden. Valios populära yoghurt med sommarbär, inte bara krämig, bärig och fylld med god smak. Den passar när som helst under dagen. Njut av din laktosfria yoghurt från Valio.
10: Skärgårdsradio. Svenska favoriter. Vi älskar skärgården.

0: Skärgårdsradion, svenska favoriter.
1: Han åker båt och sen lyssnar han lite.
2: Och jag kan sjunga alla texterna.
0: Skärgårdsradion, svenska favoriter.

0: det är Skärgårdsradion, det är svenska favoriter. Klockan 12, dags då för nyheterna och skärgårdsvädret.
1: Här är Skärgårdsradions nyheter. Det blir nu enklare att resa mellan skärgården och resten av kollektivtrafiken i Stockholm. Från och med den här veckan går det nämligen att köpa en kombinationsbiljett av SL som gäller både på Vaxholmsbolagets båtar och i SL-trafiken. Enligt Vaxholmsbolaget skiljer sig priserna beroende på resa, men det ska inte bli dyrare med en kombobiljett. Kändisparet Penny Parnevik och Douglas Murray går in som partners i restaurang Motorverkstan på Djurö som ägs av Anders Andersson.
2: Douglas Murray och Penny Parnevik som har varit våra stammisar i nästan sedan vi började. Väldigt trevliga partners,
1: säger Anders Andersson. Trafikverket och polisen varnar för högt tryck i trafiken runt midsommar, särskilt när det gäller kustnära områden. Trafikanter uppmanas bland annat att planera sin resa, hålla sig uppdaterade och köra nyktert. Som värst väntas trafiken bli på torsdag, fredag förmiddag och söndag. Jag heter Irma Burmester och det här var Skärgårdsradions nyheter.
3: Kustvädret. Det här är Sjöassistans med kustvädret i samarbete med SMHI. Ett lågtrycksområde rör sig österut från mellersta Östersjön. Örskär till söderarm under förmiddagen, nord 2-6 meter per sekund, mulet 11 grader. Eftermiddagen nord 6-9, mulet 11. Ikväll nordväst 6-9, halvklart 11. Söderarm till Sandhamn under förmiddagen, nordväst 6-9, mulet 11. Under eftermiddagen och kvällen nordväst 6-7, mulet 12. Och för Sandhamn till Landsort under förmiddagen nord 8-10, mulet 12. Under eftermiddagen nordväst 6-8, mulet 13. I kväll mellan nord och nordväst 5-7 meter per sekund, mulet och 12 grader. Vattenståndet i Stockholm var klockan 05.00, 23 cm över nollnivån och lufttrycket var 1003 hektopascal. Det här är Sjöassistans och jag heter Sofia Zetterberg.
4: Skönare dagar med Skärgårdsradion, svenska favoriter.

0: om en liten stund ska vi kasta loss med fartyget Enköping. Enköping. Lite dialekt där på. Det kanske man har i Enköping. Vi ska höra mer om det vackra fartyget och det spännande historia. Men först det här.
1: Snart startar tävlingen där du kan vinna en exklusiv damklocka från Sjö Sandström, värd drygt 22 000 kronor. Lyssna på ledtrådarna i Skärgårdsradion och var med i skattjakten. Start på midsommarafton. Lycka till!
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna i Region Stockholm. Är du också orolig för V-båtarnas framtid? Sverigedemokraterna är garanten för att stoppa skatteslöseriet för nya elbåtar som inte behövs. Rösta på Sverigedemokraterna i Region Stockholm.
3: Hej, vi har fantastiskt goda nyheter. En ny undersökning visar att 98,6% av Sveriges befolkning inte är medlemmar i Sjöräddningssällskapet. Så det betyder att vi bara har typ 10 miljoner kvar som kan bli medlemmar. Gå in på sjöräddning.se för att bli medlem. För bara 70 kronor i månaden.
4: Välkommen till Skärgårdsradion. Det här är skärgårdens egen radiostation. Vi finns här dygnet runt, året runt. Och vi ger dig skärgården med väder- och sjörapporter, skärgårdsnyheter, reportage och musik. Och är det något du vill tycka till om eller tipsa oss om kan du kontakta oss på skargårdsradion.se. Skärgårdsradion. Vi älskar skärgården.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Värmdö Moderaterna.

0: Rösta på Värmdemoderaterna den 13 september.
1: Skärgårdsradion. Svenska favoriter.
2: Och det är mycket musik.
3: Jag älskar att det är på svenska.
1: Skärgårdsradion. Svenska favoriter.

0: Jag tror året var 80 när Ledin tävlade i Melodifestivalen. Just nu, minns det som det vore igår. Klockan lite drygt 12:30. Ska vi kasta loss igen här.
1: Skärgårdens båtar.
2: MS Enköping är världens äldsta passagerarfartyg. Åtminstone om man får tro Lloyd's Register of Shipping. Det byggdes redan 1868 på Oskarshamns varv. Fast då var det förstås inte MS Enköping utan SS Enköping. Hon har trafikerat många destinationer, bland annat just Enköping, Stockholm, Sigtuna och Arholma. Hon har också gått i trafik på västkusten. De hamnar hon anlöpt genom åren har också gett upphov till hennes namn. Alltså har hon burit namnen Östhammar, Skokloster, Arholma, Väddö, Glafsfjorden, Soten, Södra skärgården och senast hon köptes och renoverades av Strömma 1989 det ursprungliga namnet Enköping.
3: Skärgårdsradio. Svenska favoriter.

0: Om en liten stund, klockan 13, tar Ted Johansson över. Jag är tillbaka igen imorgon bitti om ni vill.
1: Ja, vi flyttar.
2: Va?
1: Vi flyttar, sa jag.
2: Men vi kan väl vänta till nästa år.
1: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
2: Men vad menar du?
1: Ja, bolånet alltså.
3: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB.